почва. Я те питах просто пият гитара. Заспевай си свои песни. Разкажи, че му лишат от тебе. Но песни в не. Я те питах просто пият гитара. Заспевай лаждата на те. Як зазнати сам, само не знаю.